Түркия башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мәхтәрәм тамашачылар. Бүген 2026 елның 10 август атна кичен, пәнҗешәмбе көн. Сез турыдан-туры эфирдә Түркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогез эшелоннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 4А яршынер белән уштапкыр w.tretedinna.com интернет адресы аша һәм КСА телефоннарының Tretedinna кушымтасыннан Voice of Turkey What East радио каналыннан тапшырыла. Тапшырыбызның кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8 чартыда интернет һәм яршын аша What West радио каналыннан тыңлыйсыз. Тапшырыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң Төрки дөнья шәхесләре язмасын тәкъдим итәрбез.

Мәжбүрлек көшіну шақыруларының ресми саясатты яки Фәлестинләрне үз жерлерінен тамырдан қуып шығаруға үнәтілген конкрет шараларға әйләнуінің жидди нәтижелері турында кисәтеп, министрлар мондай гамәлләрнең тынычлыкка ирешү өчен халыкара тырышлыкларга, шул исәптән елбашы Дональд Трампның мәҗбүри күченүне катгый рәвештә кире каккан Газа планына турыдан-туры каршылык тудыруын һәм төбәктә тотрыклылык перспективаларын җитди рәвештә куркыныч астына куюын белдерделәр. Министрлар Газа сызыгының яулап алынган Фәлестин җирләренең аерылгысыз өлеше булуына басым ясап, көнчыгыш Кудус белән бергә Газа сызыгы һәм Йорданның көнбатыш үзәнлегендәге Фәлестин җирләренең бөтенлеген саклап калу зарурлыгын искәртеп узды. Гадел һәм узакка сузылган тынычлыкка ирешүнең бердәнбер юлы ике дәүләтле чишелешне гамәлгә ашыру икәнен билгеләп, министрлар тиешле халыкара резолюцияларга туры китереп, 1967 елның 4 июніндәге шикләр ішінде башкаласы көнчыгыш Кудус булган бәйсез Фәлестин дәүләтен төзүне растадылар. Министрлар халыкара җәмәгатьчелекне аеруча Берләшкән Милләтләр Оешмасының Именлек Шурасын үз җаваплылыкларын үтәргә һәм яулап алынган Фәлестин җирләрендә яңа демографик яки географик чынбарлыкны мәҗбүри көчәйтү омтылышларына каршы торырга һәм халыкара хокук кагыйдаларын үтәүне тәэмин итәргә чакырдылар. Министрлар шулай ук Фәлестин халкының үз җирләрендә нык торуын тулысынча хуплауларын расладылар һәм Фәлестин дәгъвасын бетерүгә яки Фәлестин халкының легитим хокукларын какшатуга юнәтелгән барлык омтылышларына кире хокукларын расладылар. Төркиядә тәүге тапкыр оештырылган GITEX AA Төркия Истанбул ярминке үзәгендә башланды. Дөньяның алдынгы технология һәм ясалма фәхем эшчәнлеге челтәрләреннән берсе булган GITEX кысаларында Төркиядә беренче тапкыр оештырылган GITEX AA Төркия Истанбул ярминке үзәгендә башланды. Илбаш идарәсенең капитал саулык һәм финанс офисының кабул итүендә сәнәгать һәм технология министрлыгының стратегик уртаклыгы белән оештырылган Global GITEX технология чарасы Истанбулда тәүге тапкыр ишекләрен ачты. 70 елдан эшкуарлар, инвесторлар һәм технология лидерлары шушы чара кысаларында бергә җыелды. Төркиянең бары тик күпер генә түгел, дөньяны тоташтыручы стратегик юл чатысы булуын белдерүче юҗел, көчле сәнәгать сәләте, квалификацияле яш халкы һәм меңнән артык ясалма интернет ширкәте белән Төркиянең үзенең технологик максатларын глобаль икътисади кыйммәткә әйләндерүдә тәвәккәл булуын белдерде. Шараны ашып җибәрүче өлешенә чыгыш ясаучы ил баш идарәсенең департамент башлыгы Гөкан Юҗәл Төркиянең ясалма фәхем өлкәсендә көчле позицияга ия булуына басым ясады.

шул китапларны язган кешеләрнең позициясе, әхлагы һәм максаты белән дә языла. Соңгы ярты гасырда төрек шигъриятындагы иң оригиналь тавышларның берсе булган Жахид Зариф улы вафат булуыннан 40 ел диярлек вакыт узса да, әле һаман укыла, яратыла һәм уйланыла. Чөнки ул яхшы шигырьләр язган шагыйрь генә түгел, сәнгатьне җитди максат белән кабул иткән, каләме һәм тормышы камил гармониядә, аһәңдә булган сирәк әдәби шәхесләрнең берсе иде. Бу язмада без укучыларыбызга, бирәк тә яшь укучыларыбызга, шигъриятебездәге һәм интеллектуаль тормышыбыздагы бу гаҗәеп шәхесне тагын бер тапкыр искә төшергә телибез. Абдурахман Жахид Зариф улы 1940 елның 1 июлендә Анкарада туган. Чагышы белән Каһраман Мараштан. Әтисе судья булып эшләгәнлектән, аның балачагы Сиверек, Анкара, Кызылча Хамам һәм Мараш арасында үткән. Ләкин аның әдәби язмышын шәкелләндергән, формалаштырган шәһәр Мараш була. Аның тарихи Мараш урта мәктәбенең сыйныфларында Расим Өздән Өрән, Эрдәм Баязит һәм Алейтдин Өздән Өрән белән урнаштырылган дуслык мөнәсәбәтләре. Соңрак төрек әдәбиятындагы иң нәтиҗәле уртаклыкларның берсенә әйләнде. Аннан соң ул Истанбул университетында алман теле һәм әдәбиятын өйрәнде, укытучы булып эшләде, төрле дәүләт вазифаларын башкарды һәм күп еллар ТРТ телерадиокомпаниясында хезмәт итте. Яшьлегендә ул шулкадәр кыю сәяхәтче иде ки, Аурупа буйлап автостоп белән сәяхәт итте. Бу сәяхәтләрнең эзләре соңрак аның әсәрләренә сеңде. Шагырларны лицейдә укыган чакта яза башлады. 1967 елда аның беренче китабы «Ишарәт балалары» басылып чыкканда, төрек шагырияты икенче яңа хәрәкәт тарафыннан ачылган мөмкинлекләр турында фикер алышайды. Өстәвенә, яш шагыйр бу китапны үз хисабына бастырып чыгарган иде. Зариф улы заманча шагырият мөмкинлекләрен кире какмады. Ул ябык һәм көчле образларны алып, аларны бөтенләй башка климатка, ислам хисчәнлеге һәм метафизик тикшерүләр климатына алып килде. Ул немец, алман филологиясендә тирәнтен өйрәнгән Рилькенең эчке тавышын үз кулында Нәҗип Фазыл Кысакүрек һәм Тезай Каракочтан мирас итеп алган цивилизация аңы үз аңы белән кушты. Аның шигърияты җиңел генә ютылмады. Укучыдан тырышлык таләп иткән һәм бу тырышлыкны мул итеп бүләкләгән шигырь иде. Аның шигырьләрендә табигать, мәхәббәт, үлем һәм иман, инану, кошлар, таулар һәм балалар белән үрелеп барган үзенчәлекле образлар дөньясында яңадан торгызыла. 1977 елда язылган «Мәнзилләр» диапазонлар һәм 1985 елда иҗат ителгән «Курку» һәм «Ялвару» әсәрләре бу стильне камиллаштырды һәм аны иң югары ноктасына җиткерде. 1973 елда чыккан икенче китабы исә бары тик шигъриятын гына түгел, бер буынның исемен дә куйды. «Җиде матур кеше». Вакыт узу белән бу исем Марашта юллары кисешкән һәм төрек әдәбиятында үз изен калдырган күренекле төркемнең гомуми исеменә әйләнде. Бу кешеләрне берләштергән нәрсә аларның якташлыгына түгел, ә Анадолу йөрәгеннән чыга. Милләтнең иманын, йөрәклеген һәм кыйммәтләрен заманча әдәбият үзәгенә күтәрү омтылышлары иде. Нури Пактилнең әдәбият журналында берләшкән бу төркем 1976 елда чыга башлаган «Мавера» журналы белән үз мәктәбен булдырды. Зариф улы журналга нигез салучылар арасында иде. «Мавера» җирле фикер һәм дингә, иманга нигезләнгән әдәбиятның бишегенә әйләнде. Бүген без исемнәрен белгән күп кенә язучылар шунда тәрбияләнделәр.
2014 жылда ТРТ-де көрсетілген «Жиді мотор кіші» телесериалы білен бұ буынның тарихы миллионнаған кішіге барып жетті. Хәм Зариф олы яңа буынлар тарафынан яңадан ашылды. Зариф олы шағырғына түгіледі. Аның кіндәлік язмалары, очерклар хәм хикеялар қушылмасы болған «Яшау үшін» романы жанрларға сыймаушы. Түрік прозасындағы иң оригинал китапларының бірісі болы. Онда шағир өзінің ішкі дүниясын, күрешін хәм ізленулерін ғажайып иқластық білән білдірі. Суғыш ритмлары романында ол әвған халқының окупацияға яулап алуға қаршы эпик қаршылығын сөйле. Шенке оның сөзлерінше сәнғатшы изілген жерлерінің тауышын күшетірге тегіш болған. Оның әне романы бұ дүния тегірмен хәм бай қиялар артынан қуып, кетапларында топланған очерклары сөтчі имам пьесесі хәм Рилке турындағы академик тенкшінері оның қызықсынларының кейінлігін көрсеті. Оны замандашларынан ойырып тұрған тағын бір яғы балаларға бағышланған қызметі болы. Шып-шық, Қотыр Аслан, Орман Чәчәктәрі, Баба Йөрәге һәм Солтан, Кішкене Принц һәм Моторлы Құш кебек китаплары белән ул түрк балалар әдәбиәте классикларын язган һәм Төркия Язучылар берлеге тарафыннан балалар әдәбиәте номинациясендә бүләкләнгән. Аның өчен балалар өчен язу милләтнең киләчәге өчен язу иде. Ул әдәбиятның иң төп бурычларының берсе дип, киләчәкне ышанып тапшырачак буындарның көчле тел һәм сәламәт йөрәк белән тәрбияләнүен тәэмин итүне саный иде. Олылар өчен новатор әсәрләр иҗат иткән шагыйр өчен әкиятләр төленә төшү тыйнаклыктан да, максатчанлыктан да килеп чыккан зарурлык иде. Зариф улы һәр вакыт доннан, мактарунан һәм әдәбият базары шау-шуыннан ерак торды. Ул язуга гыйбадәт җитдилеге белән карады. Яш шагыйрьләрнең кул язмаларын сабырлыкна укып, аларга журнал битләре һәм хатлар аша юл күрсәтеп барды. Аның үлгәннән соң бастырылган хатлары остазның яш язучыларга ничек остазлык итүен күрсәтә. Оның дөньясында сәнгатьне иманнан, әхлактан һәм милләтнең борчуларыннан айырып булмыйды. Сүз ышаныч иде һәм бу ышанычны сатып алып булмыйды. Бермен 1987 елның 7 июрендә Истанбулда 46 яшендә вафат булганда ул әсәрләр белән тулы киштәләрнең түгел үрнәк сәнгатьче этикасында калдырды. Бүген аның исеме мәктәпләрдә, китапханаларда һәм мәдәният үзәкләрендә яши. Аның әсәрләре укучыларына яңа басмалар белән каршы ала. Аның турында тезислар языла. Аның исемендә программалар һәм истәлекле очрашулар оештырыла. Тарихи Мараш урта мәктәбе ул дустары белән укыган. Бу буын хәтерен саклый торган әдәби музейга әверелгән. Яш чагында вафат булуына карамастан, аның калдырган әсәрләре һәр укуы белән аның сансыз гомерләргә лаеклы булуын раслый. Фамилиясына тугры калып, ул нәфис тормыш белән яшәде. Төрек әдәбияты аңа күп нәрсә бурычлы. Заманча шигърияткә тирән һәм җирле яңа сулыш. Балаларыбыз өчен саф тел һәм яш язучылар өчен үрнәк позиция. Күп еллар үтсә дә, җиде матур кешенең нәфис тавышы картаймады. Чөнки хакыйкатькә нигезләнгән сүзләр бер кашанда картаймый. Китапханаларында Зариф улы китабы булмаган укучыларыбызга без ишарат балаларыннан яшәү өченгә кадәрге юлны мөмкин кадәр тизрәк башлагыз дип тәкъдим итәбез. Бу милләтнең шундый бөек кешеләрне үстергән вакытта аның әдәбияты һәм киләчәгенең ышанычлы кулларда булуын күрәчәкләр. Мақтарам таңшар, халық қыра мүнәсәбәтләр білгіші, фәннер докторы Джемил Дуач Ипекнің аңлатмасын тыңладығыз. Келесі отап шуда көрішкенге қыдар, исән, имен болығыз.